0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Надале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!